0: pališ kako sviraš i ko krožbi pjevaš. Sviraš to pjeva njoj, da ništa ne vredi, sad je tamburica bugi. Tamburica bugi!
1: Why, my jigger bugi!